အနေငါတောင်းမတောင်းမာရီအနေငါတောင်းမတောင်းချူတော့ကိုတေဝါနငါဟေဝါနငါမာကျွန်တော်ဖူနာရူအကွေအင်္ဂါရီယိုချီကငါကျမောက်ကီတောငါခတင်းနေတခါလငါကင်္ဂါယီဝီဝေါတေအရောကျကဟာကျောင်းကျမ